0: Ni muthamalele nuthamalele silapo sane ne nere rakai wipanto kodo masimu wala na mipola yukuye ani pela mwilukuluku yela to aiwe omali ya unke la bakani na hala ulia mikrofona umaputu wini vahiwe miselo sanihiku na ole lonto kono na huu elapo yotene iwarata na moha sawosi selo.
1: Jornal da Manhã.

Patra mari mudo massimo. Kuma province of Zambezia wangano na kale huni kunani huwa Milcar da Conceição. Ni chuli hakava vakani hina unihantisino uzi.